تو می بخو زمان گذشت و نهوندی با پرسی از مه چه تنتو نه هستری که بگی چه هم که بی تو می بخو.